FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが10時をお知らせします。
4: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して、はい、厚木市、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目で分かるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: わかりました。
1: はい、で毎回やっぱり皆さん、この番号をってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の、情報が出てるのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
0: 今のは神奈川ポリスというのは、
1: はい、
0: 電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
1: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
0: はい、
1: そういう対策ということでアプリの開発等ともやっておりますので、なかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
0: はい、
1: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
0: は
1: い、
0: そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
1: ね、
0: みんなで安心することもできますね。
1: うちの子どもたちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、
0: はい、
1: 便利な
0: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
1: あ、そうですね。あとご自分 の登録地域ということで自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
0: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 教えていただきこちらこそありがとうございます、はいはい、その他今日 の4月、はい、今新年度始まりまして、
1: はい
0: はいはい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
1: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
0: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
1: そうですね、はい、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
0: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合は、はい、そういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます、はい、今日は渡木さんいろいろな情報をお知らせいただきました、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今後とも参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、また次の情報を楽しみにしております、はいはい、ではここまで今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さんありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと、まあ、最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、すみません。今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、出る

0: 電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
1: ああ、分かりました。
0: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね。で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
1: はい、
0: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと配信上犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の情報が出てるのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、
0: はい、
1: 電話の時のものだけとは、はい、また別にいろんなものもあるんですね。
0: いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等ともやっておりますので、でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
1: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてますね。神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内の、そういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気も引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただきこちらこそありがとうございます。はいはい、その他今日の4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はいはい、いろいろあるかと思いますが、
0: はい、
1: 何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
0: そうですね、
1: はい、
0: 行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、
0: そうですね。
1: もしそのようなことがあった場合は、はい、そういうものにお話乗らないで、
0: はい、
1: 必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね。
0: そうですね、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。
0: はい、
1: また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております。
0: はいはい、
1: ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係綿木さんです。早速お呼びします。綿木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の綿木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。はい、で県警全体で

0: 3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね、
1: はい、
0: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木

0: はですね、キーガルク安全メールという安全メールというのがありまして、まあ、地域 の不審者情報だとかですね、
1: はい、
0: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あとは痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか遭ってる人を見つけた際 の携帯電話ですね、
1: はい、
0: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、
1: うんうん、
0: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
1: はい、
0: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
1: あ、いいですね。
0: 結構いいかなと思って、はい、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね。
0: お守りのような形で持ってる、ね、うん、
1: これが入ってれば安心ですね、
0: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
0: ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、アプリの件もありがとうございます、
0: はいはい、
1: それでは続いて、今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、やっぱり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪っていうのが多くなりますので、で、まあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアということで言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
1: はい、
0: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、
1: うんうん、
0: 大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、うんうん、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、
1: うんうん、
0: ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、
1: うん、
0: 防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
0: はい、
1: みんなで楽しく、
0: はい、
1: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯係、綿木さんにいろいろお話伺いました、はい。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。は
1: い、前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: はい、であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透してるのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えてるとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。これの売りとしてはですね、IP が録安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、はい、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢にあった際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが

0: 入ってれば安心ですね、
1: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、アプリの件もありがとうございます、
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
1: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、
0: ああ、そうですね、
1: でまあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
0: はい、
1: メガネかけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に、だいたい生活圏一緒な人が多いと思いますので、だいたい人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いているとき、イヤホンしていると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうすぐできる安全対策、はい、そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、はい、みんなで楽しく、
1: はい、
0: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
1: はい、
0: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、はいはい、
1: ありがとうございました。
0: 今日は防犯係、綿木さんにいろいろお話伺いました。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842 at FM

0: FMKAON.com. I say again, that's 842 at FMKAON.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM.
1: FM カオンは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが12時をお知らせします。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。

0: のカプリチョーソ。
1: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
2: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
3: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
4: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
5: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けし

0: ーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

You remember the time? You remember the time?

0: 74.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: FM 観音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: ラブ圏央 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: 圏央の

0: 県尾の輪のコーナーです。県尾の輪ではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪、今回2回目の登場となります。弥生神社の池田さんにお越しいただいてます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。それではすいません、改めまして、はい、簡単に自己紹介のほどお願いいたします。はい、
1: ですね、国分北2丁目にあります弥生神社で神職をしております、神主をしております池田と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、弥生神社の神主さんにお越しいただいているということなんですけども、前回ね、昨年の、末ぐらいに、お越しいただいてお話伺いましたけども、今年もねまたお越しいただいていろいろお話を伺えればなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、前回のご出演から少しねお時間が経ちましたけれども、うん、この間で、弥生神社では何か変化などってありましたでしょうか。
1: それがですね、はい、大きな変化が2つほどございまして。
0: で、
1: 1つがですね、これまで神社の中で神主が行ってきたお

0: 祭りを皆さんにもこう参加していただけるようにしようということで、もう毎月1日に月の初めの月並み祭というのがございまして、はい、でそこに皆さん地域の皆さんも参列できるようにということで、うん、毎月毎月始めております。
1: なるほどですね、はい、お祭りがこの皆さんにも参加していただけるように変わってるっていうのが、
0: そうですね、あの田植えの時期とあと収穫の時期って、うん、あの日本では米作りがとっても大事なこととしてございますので、はい、それに合わせたお祭りも食に感謝するお祭りなんかも秋口にやっております。
1: う
0: ん、はい、
1: ありがとうございます。もう一つはどんな、
0: もう一つはですね、はい、あの緑と花のプロジェクトということで、もともと弥生神社は自然豊かなところなんですが、そこにもっと緑を増やそうということで、うん、私も2日前ぐらいに木を40本あの汗水流して植えてきたんですけれども、そんな風に皆さん の, あのチャリティー募金集めておりまして、そこからお花や木を上手に増やしていこうという神様の空間ではございますけれども、より緑豊かにということで取り組んでます。
1: はい、いや、いいですね。お祭りがこの地域の皆さんに参加していただけるようになるのと、そしてこの緑と花のプロジェクトでこの木を40本植えて、さらに彩り豊かにということですね。そうですね。はい、ありがとうございます。確かにこれはすごい変化ですね。
0: そうなんです、あの見た目もどんどん変わってきてるんですけれども、中身も中身というかもっと中まで入れるようにと、ご神域まで入れるようにという感じにしております。
1: はい、ありがとうございます。なんかでもそこに至った決断とかって結構なんかあるんですか？なんかその
0: そうですね、やっぱり普段から来てくださあのワークショップなんかで来てくださってる方から、はい、あ参加したいなとか、それかもうちょっともっと緑を増やしたいねっていう、そんな小さな会話からどんどん、はい、進んでいたというのがございます。
1: はい、ありがとうございます。さて、これまで開催された中でなんですけども、あのまあイベントとかですね、この特に、池田さん自身であのこれは地域の方に響いたなというなんかそんなエピソードってあったりしますか？
0: はい、あの基本的に御朱印帳を作ったりお守り袋を作ったりという手作業、うん、手仕事のワークショップ多かったんですけど、はい、その中であの弥生カフェっていうのを始めたんですね、はい、少し前から。そこではあの日々介護であのいろいろ悩んでる方、お母さんたちが集まったりとか、そうしたテーマを決めて、今日は介護のお話しようとか、次は防災の話しようとか、テーマを決めたカフェっていうのを開催しましたら、やっぱり普段手作業苦手って方も おしゃべりをしに来る場っていうのを少しずつ増やしましたら、それはとても皆さん喜んでくださってるみたいです。
1: う
0: んはい、
1: そうですね、はい、地域の方々と の, その、まあ、ある意味ハブみたいになってる感じですかね。そしたらね、
0: そうですね、集まってお話をゆっくりお話をできる場所、
1: うん、ここね、そういう場所がこの弥生神社の中にできてるんですね。
0: はい、ちょっとずつ作ってます。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ、ワークショップをきっかけにですね、これまで神社に馴染みのかったかなかった方々などとの新しいつながりなどって生まれたりしてるんですか？
0: そうですね、あの普段例えばあのワークショップだけでなく、はい、宗教文化講座ってがっつりお勉強する神道の講座なんかもやってますと、はい、普段あんまり学生さんとかあと男性の方、はい、若い方もご高齢の方もあんまり来られなかったかなっていう方がお勉強しに行こうということで、あの来てくださったりとか、あと普段そうですね、ワークショップも先ほど言ったんですけど、はい、あの手作業苦手って方ももっと簡単なものをどんどん増やすことで、ちょっとお茶をしに来るっていうお母さんたちなどが増えたかなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。やっぱりこう、まあ、お客さんって言い方おかしいですけども、あの新しい層の方がこうやっぱりいらっしゃるようになったってことなんですね。
0: そうですね、あのたくさんの種類のイベントをやることによって、うんまあ、興味がいくつも、ね、散らばってますんで、うん、そしたらそこに自分の興味に合ったものに参加するという形で、さまざまな方がお見えになってます。はい、
1: はい、ありがとうございます。

0: あとはですね、はい、池田さんが前あの先日このインスタグラムで告知されてましたけども、買い合わせの祈願のイベントをやられるということですよね、はいはいはい、でこの今回のこのイベントを企画された背景や思いなどって何かあったりしますか。
1: これはですね、普通のものを作るワークショッププラス、はい、あのご祈願っていうところにポイントがありまして、うん、あの買い合わせですから2枚買いがあって、はい、うん、1枚に願い事を書いて神様にこう奉納するんですね、うん、はい、で私がご神前であの神様にお伝えしてお祓いをするっていうプロセスが背景にありますので、とこれまでと違うご祈願にスポットを当てたワークっていうのを、うん、そうですね、やります、はい、
0: なるほどですね。まあでもこの貝をね使ってご祈願するっていうのもなかなかあまり見たことがないので、ね、なんか面白いなっていう、
1: ハマグリなんですよ ね、あの桃の節句の時に、うん、あの昔の人がハマグリに絵を描いてこう合わせると遊びをやっていたんですけど、はい、で桃の節句に始め桃の絵で始めたんですけどなかなか好評で、今回は端午の節句に合わせて勝負の絵を描いてやるというちょっと風流な雰囲気でやってます、う
0: んうん、なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、あと今回ですね、このイベントまたいろいろこれから立案されていくと思うんですけれども、これまでのワークショップたちはここが一番見どころなどといった部分などってありますか。
1: あ、そうですね、はい、さっきもちらっと言ったんですけれども、はい、あの手仕事が苦手な方も、うんうんうん、その買い合わせのご祈願はもう作る細かいことを作ったり、うんうん、物を作ったりっていう作業ではなくて、ご祈願を書いてゆっくりお茶をするっていうところが大事なので、うんうんうん、
0: はい、
1: 気楽に
0: 気楽に
1: 気楽にそして願い事を持ってぜひ参加していただきたいと思います、
0: うんうん、はい、ありがとうございます。このね、手仕事が苦手な方でもそのゆっくりお茶をして楽しんでもらえるっていうところが、まあ、本当にもう今回このポイントの一つですね、
1: はい、お気軽にという、
0: うん、はい、なるほどですね。あとはそうですね、このイベントについていくと、準備段階でこの地域の方々、はいはい、または協力者などもいらっしゃったと、はい、いらっしゃったかと思うんですけども、なんかどういったやり取りがあったとかってあるんですか。
1: ですね、あの一番買い合わせですよね、はいはい、買い合わせで一番こうスタッフさんとあ手伝ってくれる方と悩んだのがその柄ですね、はい、私たち素人でこの日本画的な絵をどう描くかっていうことで、はい、あらゆる勝負の写真や絵を、うん、あの参考にしながら何度も試作を重ねて、うん、あの出来上がった絵を皆さんにこう見ていただいて、うん、願い事を書いてもらおうっていう、
0: あ、なるほどですね、
1: 準備段階からいろいろ始まってます、はいはい、
0: やっぱりあれなんですね、その会に絵を描くっていうのも今までこうやってきたわけではなくて本当に今回も初めてやるみたいな、もう
1: すごく練習をして 金を塗ってその上から描くっていう、うん、あの一度見てみいただかないとわからない美しさなのでぜひあの見てみてください、はい、SNS で写真アップしてますので、はい、
0: じゃあもう本当に制作の時点でかなり苦労されて、じゃあもう書き込まれたってことですね、
1: なんか凝り性なので、はい、どのワークショップもちょっと細部までこだわりがございまして、そこから皆さんに提供できるように準備しております、
0: うん、はい、はい、ありがとうございます。さあ、これからもですね、さまざまなこの企画が予定されているということなんですけれども、はい、うん、弥生神社がこれから目指していくこの海老名の町における役割というのはどのようにお考えだったりしますか。
1: あの基本ずっと変わらないんですけれども、はい、地域の神社ということで、あの日常に、うん、あの皆さんの心の中に日常いられるような生活の中でちょっと疲れちゃったことや嫌なことあったら弥生神社に行ってほっとしようかなっていう、はい、そういう空間づくり、聖域とか神様のいる場所がまず珍しいと思うんですけど、はい、で神様のいる聖域でプラス今緑化活動もっと頑張ってますので、うん、自然にも触れて、うん、とにかく場を感じていただける場所ですね、心穏やかになっていただける場所っていうのを目指して、うん、はい、今後もやってまいります、
0: はい、ありがとうございます。こう神様がいらっしゃる、そして自然がありますよということで、その、まあ、 心が安らぐ場所っていうんですかね、うん、なんかそういうのを目指していらっしゃるってことですね。でまあこの地域の方々、まあ、市民の方々、まあ、参拝する方などもね、うん、いっぱいいらっしゃって、そこで、まあ、実際にこう癒しとでも言うんですかね、なんかそういうものをやっぱり得てもらうのがよろしい、
1: はい、や
0: っ
1: ですね。なんかね、あの空間に立ちますとね、あの鳥がたくさんいるんですよ、
0: はい、
1: で様々な鳥の声が聞こえて、あの欅の木でバーッと囲まれてますので、風のそよぐ音とあの穏やかな陽気、なんか全然あの一歩入ると気持ちがすがすがしく変わりますので本当に来てみてください。
0: はい、ありがとうございます。ぜひね行ってみたいと思います、はい、リスナーの皆さんも、行ってみてはいかがでしょうか、はい、ということですね。はい、さあ、さまざまですね、今お話を伺ってきてですね、なんと残りが、もう3分を切ったということですね、はい、結構お話ねがっつり伺えたかなというふうにね思ったりしています。はい、そうですね、最後になんご質問になるんですけれども、はい、この放送を聞いているリスナーさん、うん、そしてイベントの参加を検討されている方にぜひ一言メッセージがあればお願いします。
1: はい、あのイベントの方はあの各種 SNS で弥生神社で検索していただくと毎月毎週いろんなことやってますので、あこれは面白そうだなっていうのがあったらぜひ参加してください。はい、それからのイベントでなくてもあのふらりと参拝に、うん、散歩にいらしていただけたら嬉しいです。はい、
0: はいはい、ありがとうございます。ぜひ、弥生神社のインスタグラムですね、確認いただいて、本当に、今日は買い合わせにもほとんど焦点当てちゃってるんですけども、うん、これ以外にも本当にイベントいっぱいあるんでね、
1: はい、
0: ぜひ来ていただければというところですね。はい、願いいたします。そうですね、このまあ、今回この会話せがねこの直近でまああるということで、今回こちらの話を中心に伺わせていただいたんですけれども、他にも
1: そうです
0: ね、
1: 今連休中にはあの若葉詣でと銘打ちまして、新緑がものすごく綺麗なので、その中であの健康祈願祭や縁結びのご祈願なんかいろいろやっております。
0: はい、
1: あと今の流行りで言いますと御朱印ですか、うんうんうん、あの期間限定御朱印も、はい、やってますね。
0: はい、はい、ありがとうございます。あとはねこの先ほどまあお勉強もされるようなワークショップもあるということだったんですけどもね、はい、ちょっと、少し先なんですけども、うん、この難民になることを描いた絵本100冊なんていうこともやられ
1: てね、そうなんです、世界難民の日に合わせて、はい、はい、あの出版社の方が講師で来ていただいて講座あります、はい、あとちょっと一ついいですか、
0: はい、
1: 浸透講座なんですけれども、はい、多分これ日本全国ここでしかやってないと思うんですけれども、あの国学院大学という浸透文化の、うん、あの中心の大学から教授先生を何人も、うん、あの、はい、頼み込みまして、毎月毎月その講座をやっておりますんで、浸透を学ぶ方には、
0: はい、
1: すごくいい講座になっております。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひね浸透講座もやってますよということなんで、ぜひ気になった方は弥生神社ですね、ぜひあのアクセスしていただければと思います。今日のゲストは池田さんです、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上ケンオノワのコーナーでした。

0: This is 84.2 FM Cowan.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: ケンオの

0: ここからは健王の輪のコーナーです。健王の輪はゲストさんに次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていただくコーナーです。火曜日は綾瀬の輪をつないでいます。本日はフィールドアドバイザー兼綾瀬で様々なイベントの企画や広報などの活動をされている丸田博之さんにスタジオにお越しいただきました。丸田さん、丸ちゃん、こんにちは。
1: あ、どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではでは改めましてですね、自己紹介をリスナーの皆さんにお願いできますか。
1: はい、私はねものすごい前から実は綾瀬に住んでるんですあの綾瀬町の頃から、で、まあ、途中で仕事の関係で、ちょっと世田谷に越してたんですけど、まあ、また綾瀬に2000年に戻ってきて、それからずっと、前の仕事が広告の制作だったので、まあ、それに付随することをなんかできないかなと思っていたら、いろいろイベントとかね、なんかそういうのをお手伝いできるようになって、でただもともとアウトドアが大好きということで、フィールドアドバイザーという、それ名前は私が自分で勝手にフィールドアドバイザーってつけちゃったんですねでその時あんまりこう知られてなかったので、いろんなメディアに投稿したり番組とかなんかに、フィールドアドバイザーということで、どんどんどんどん発信して、いつの間にかフィールドアドバイザーって、なんかなんとなくみんな知ってるような感じになってるんですよね。
0: さすが、こうね、広告のお仕事されててこうコピーライターというかねの経験とご知見とで、もうセンスが終わりの丸ちゃんということで、
1: はい、
0: フィールドアドバイザーもそうか、丸ちゃんが作った言葉だったんですね。
1: そうです
0: もうね、私も丸ちゃんとお呼びさせていただいてるぐらい、何回かねこの番組でもお話しさせていただきましたし、
1: ですね、
0: ね、綾瀬音楽祭ですとか、ビュート綾瀬とかでね、いつもご一緒させていただいている丸ちゃんでございます、
1: はい、どうも
0: 今日はですね、そんな多方面でご活躍の丸ちゃんですけれども、また新しいいろいろな情報を持ってきてくださったんですよね。
1: はい、
0: まずは今週末5月10日開催の綾瀬ふるさと検定について教えていただけますか。
1: はい、実はこの綾瀬ふるさと検定というのをですね、あちこちにふるさと検定ってあるんですけどそんなに堅苦しいもんじゃなくて、まあ、地元愛かな、それをこう育成するのが、狙いのですね。なんとか博士とかいう検定認定証かなんかすごいのを持ってもらってる人たち、よその自治体にはいっぱいいるんですけど、まあ綾瀬もね、一応、認定証は、皆さんに持ってもらいますけど、一般コースとですね、から、子どもコース、子ども検定というのがあって、合わせて今回が第7回になるんですね。で実は第1回と第4回私も検定受けてまして、それで、なんか、ちょっと良かったらしくて、
0: 受験生だったんですね1回目と4回目の時は
1: そうですね、で、まあ、いろいろね市 のガイドマップ作ったりしてたので、情報はよく分かってたんですけど、ただこれすごいやればやる回数増えるごとにですね、なんかいろんな綾瀬のことが知らなかったことが分かるような、で何もないと言われる町にはいろいろありすぎるっていうのを、まあ、昔ビュート綾瀬のガイドマップで書いてたんですけど、
0: ビュート綾瀬はね、サイクリングで綾瀬の名所を回って、ね、はい、美味しいお店とかも回ってサイクリングしようというような企画でしたけれども、その地図をね、丸ちゃんが作られたんですよね。
1: そうですね、で、まあ、その内容は頭に入ってたので、いろいろ皆さんの、実は7人の侍といって、ふるさと検定協会7名いるんですね、で
0: 問題を作ってくださる側の方ということですね。
1: そうですね、まあ、私は陰からお手伝いする程度ですけど、まあ、本当ね少しでもお役に立てればいいかなということで、そしたら、たまたま健王の輪というお話があったので、あ、ちょっともうギリギリ迫ってるけど、なんとか、この放送を聞いて一人でも またチャレンジしてもらえればいいかなと、うんうんうん、で今回の、ふるさと検定のキャッチフレーズは、トライしてみたら綾瀬愛が増えていたということでですね、うんうん、ぜひこう物おじせずに、気軽にやってもらいたい。

0: 感じでしょうかね、はい、いいですね。まるちゃんはこう受験生側から作る側になってみてなんかどうですか、このふるさと検定に対してなんか見方が変わりました？
1: そうですね、やっぱりね、うんうん、あこういうことも知ってもらいたいなとかいうのが割とあるんですよね、
0: うんうん、綾瀬のここを知ってもらいたいみたいな。
1: そうそうそう、で、ええ、あなんでこれがもっとこうアピールされてないのかなとか、うん、そういうような部分もいろいろなエポックがね出てきたりして、
0: うんうん、
1: 例えば東海道新幹線発祥の地だったりとかっていうのが、どんどん出てくるわけですよね、
0: うんうんうん、そうかそうか。なんとねあれなんですよね、受験後検定協会の皆さんから試験の解説をねしてくださるんですよね。
1: そうですね、一応チャレンジしていただいて、これは60問を40分でやっていただくと、で選択式になっててですね、答えが4つある中から選んでいくというスタイルなんですね、うんうんうん、だから、まあ、ちょっと引っ掛け問題も中にはあるかなという感じですけど、楽しくやってもらえればね、
0: うんうんうん、
1: そしてやってみると後でこうあれ何だったっけっていうのが必ず出てくるんです、
0: うんうんうん、
1: まあ、それの回答正解表をお渡ししてと、それからあと実はガイドブックですね、
0: うんうん、
1: 制作中なんですけど、それのガイドブックも、差し上げると。
0: お土産付きということですね。
1: そうですね、お土産です、
0: うんうん、先ほどねちょっと最新のガイドブック見せていただいたんですけれども、結構なボリュームでね。
1: そうですね、60ページあるんですね、うん、
0: すごいそんなね綾瀬のもう大昔。
1: そうですね、
0: からのね、
1: 本当太古の時代から。
0: そうですよね、
1: これから今に至るまでと、
0: うんうん、綾瀬はいろんな遺跡がありますからね。
1: そうですね、
0: から今までのこう歴史ですとか、はい、産業なんかを振り返れるガイドブックもお土産でついているということですのでね、皆さんぜひぜひ受けてみてください。改めて試験や場所についてご紹介しますね。第7回綾瀬ふるさと検定は2026年5月10日日曜日の開催です。午後1時30分の受付で2時から開始となります。場所は綾瀬市中央公民館の講習室ですね。ということでどなたでも受けられます。ただ定員が30名ということで、今何人ぐらい申し込んでくださってるんでしたっけ。
1: 20名かなですね。
0: まだね、はい、もう少しだけ残りがあとわずかとなっていますので、ぜひ皆さん参加してみてください。そして出題形式は先ほどお話しあったように60問40分で選択式となっています。で受験料がね600円ほどかかりますけれども、ガイドブックのお土産もついていますので、ぜひぜひ皆さん受けてみてください。筆記用具をお持ちになっていらしてください。合格した方には認定証が付与されるということで、受験のお申し込みは近藤さんまでですね。
1: はい、そうですね、
0: ご連絡いただければと思います。電話番号だけご紹介しておきましょうか、はい、090-5507-1953 となっています。ぜひぜひ皆さんトライしてみて、綾瀬愛をねまた増やしていただけたらと思いますね。
1: はい、そうです ね、ぜひ綾瀬愛を膨らませてください、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ありがとうございます。そんなふるさと検定と、もう一つ先ほどねまるちゃんがご自分で作ったというお話ありましたけれども、フィールドアドバイザーという言葉ですよね、
1: はいはい、
0: フィールドアドバイザーとしての活動についてもお伺いしていこうと思います、
1: はい、
0: 子どもたちとキャンプや飯盒水産などを、ね、活動されているということなんですけれども、これまでの活動ですとかこれからどう活動されていきたいみたいなお話お伺いできますか。
1: はい、これはね、私が実は航空業界の現役を辞めてから、なんかそれまでは、まあ、会社のために頑張ろうって言って広告制作会社なんですけど、そのためにやってたんですけど、うんうん、ちょっと辞めちゃったので、ひっくり返して会社じゃなくて社会のために何かできないかなと言って、でたまたま趣味の登山だとかからアウトドア系のいろいろですねっていうのは、仕事でそういうスポンサーがいっぱいゾロゾロと、本当釣りですとかね、いろんなスポンサーがついていて、うんうんうん、それで、結局マニアの皆さんにこうアピールしていくんで、うんうん、マニアよりもさらに詳しくなきゃいけないということで、もう かなりというよりだいぶマニアを超えたところまでレベルアップしちゃったんですね。そうか、
0: マルチ

0: ん自身が専門性が極まっちゃったというか。
1: そうなんですね。で、だからそれはやっぱりなんかこれをせっかく自分が持ってるものを、こう皆さんに教えられればいいなと、一緒に楽しみながら覚えてってもらうというか、逆に、趣味を深めてもらいたいなという。で、あとはやっぱ子どもたちに、最近の子どもたちって、刃物は危ないからダメとか、火を使っちゃダメとかっていうことで何もこうできないんですよね。だからそこをもう少しなんか自分たちでこうやってやれば安全に刃物は使えるんだよとか、安全に焚き火ができるんだよとか、火を使えるよという、でその怖さっていうのも、分かってもらいたいと。だから怪我してもいいんですよ、怪我をして痛みを覚えてっていうところで、あと暑さを知って火傷してみて、そしてこれは危ないって身をもって感じてもらえればいいなということで、じゃあそのためにはと自分の町で何かできないかなと思った時、そうだキャンプ場を綾瀬にできないかなということで、もう、そうですね、フィールドアドバイザー始めて、2003年に始めたんですけど、そこから、ずっと探してって、したら、ちょうど2021年くらいかなに、一つ候補が見つかったんですね、
0: いい場所があったんですね、
1: そこでいざやろうと思ったところに、コロナショックがやってきてですね、で、まあ、集まれなくなった、しょうがないので、全部、流してしまったんですけど、まあ、できれば子供道の駅ができたらそこでそういう場所を作ってもらおうかなというようなことで進めたんですけど、それもまたちょっと、消えてしまったので、じゃあと気がついたら、あ、まあ、年も年だけどもう一度キャンプ場探しをしてみようかなと。で、まあ、そんなに大きくなくてもいいけど、近場にトイレがあるところでこうなんかテントが張ってみんなで地べたに泊まれると、それで火を焚いて見られると、まあ焚き火台を使えば直火しなくても済みますしっていうようなことで、それで木を削ってみたりとかね、そういうこともいろいろやって体験できればいいかなと、そういう場所を今探してるんですね。
0: なるほど。こう、まるちゃんがフィールドアドバイザーとしてね、綾瀬市で綾瀬地区自然綾瀬自然塾かをね一度計画されたんですよね。
1: そうですね。
0: それがコロナで流れてしまって、またこれを実現させるためにこうトイレが近くにあって焚き火もできてテントが張れるような場所がね、どこかご存知の方がいたら
1: そうぜひ
0: ご紹介してほしいね。
1: そうなんですよ ね。
0: そしたらまるちゃんがこう計画してくださってこう、ね、
1: はいはい、
0: 子供たちにこう安全に火を使うですとか刃物を使う経験をさせてあげられるこう企画をするということですよね。ぜひラジオをお聞きの皆さん、どなたかいい場所があったらぜひ教えてください。
1: 本当にそうです、よろしくお願いします。
0: といった面白いお話が聞けたところでね、残りお時間わずかとなってしまいました。まるちゃん、最後に一言ありますか。
1: は
0: い、
1: 最後、実は綾瀬音楽祭がですね、9月12日に開催決定しました。
0: はい、ですね、皆さんぜひそちらも耳寄りな情報ね、楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。今日のゲストは丸田博明さんでした。
1: はい、どうも。

0: 84.2MHz FM 加音をお届けしているホットタイム、この時間は剣王の輪をお届けします。水曜日は座間市の輪をつないでおります。今日はスタジオにですね、働く座間の梅本舞さんにお越しいただいております。梅本さん、今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、働く座間さん、全部ひらがななんですね。
1: そうですね、はい、はい。
0: こちらどういった施設さんなのか、ちょっとご紹介からお願いします。
1: はい、はい、働く座間はですね、座間市内にお住まい の、 ちょっとお仕事をこれから始めたいなっていう方であったりとか、はい、お仕事をしていたんだけれども、ちょっと長い

0: 間お休みをされていて、はいはい、もう一度お仕事をしたいなっていう方が、うん、あのいきなりお仕事を始めると、うん、なかなかあのこうすぐに辞めてしまうことになったりとか、うん、あのこうお仕事をする手前といいますか、あのご自身の生活の部分であったりとか、はい、そういうところのちょっとサポートといいますか、あとご本人が何がお仕事としてこうお好きだったりできるのかとか、逆に何がちょっと苦手なのかとか、そういうことをその働く様の方で、あの、まあ、担当のスタッフと一緒にあのこう考えるといいますか、そういうふうにあのいろいろこうご本人がわからない部分であったりが、あのスタッフも一緒に知りながら、あの長くお仕事をするってなった時に続けていけるようなこうサポートをしていくような場所ですね。
1: 就労支援とはちょっと違う。
0: そうですね、あの、うん、就労支援っていうと、はい、お仕事をする先をあの一緒にこう考えていくと思うんですけれども、働く様は、はい、就労準備支援というところなので、お仕事をする手前の部分のサポートをしていくところなので、ちょっとこう言葉は似てるんですけれども、少し内容は違うかなという感じだと思います。はい、
1: 梅本さんはこちらの立ち上げから参加されてるんですか？
0: 私はその働く様の、はい、スタッフの方ではなく、あのその同じ場所でやっている、はい、そのこうお仕事をするというより、もうそもそもちょっとなかなかお家から出れないであったりとか、まあ、あとはちょっとお仕事を、まあするまではいかずとも、うん、こう外には出たりはできるんだけれども、うんうんうん、ちょっとこうお仕事のするっていうところのにはドキドキしちゃう方だったりとかが、うんうん、ちょっとあの人になれたりとかするために行く居場所、まあ、なんかお子さんでいうところのフリースクールといいますか、そういうようなこう大人の方のための居場所のところのスタッフを私はやっている感じです。
1: はい、はい、僕働くって言ってたんですけど、
0: 働くさんですね。
1: はい、お仕事としてはもうずっと梅本さんこういった支援系のお仕事をされてらっしゃるんですか？
0: あ、でもそうですね、うん、結婚するまでは保育士をやっていたんですけど、
1: 保育士さんですか？
0: ちょっとあの結婚期にちょっと保育士の方は一旦お休みをしていまして、その後にあのちょっとお子さんの特性のあるお子さんが来る、うんうんうん、あの施設があるんですけれども、あの児童発達支援施設っていうところが、そちらの方で少しお仕事した後今のお仕事、はい、ついてます。
1: あ、じゃあもうずっと小さいお子さんとかそのぐらいの年代の方を
0: 対
1: 象としたけれども、だんだんそこからちょっと大きいお友達になって、
0: そうですね。
1: で今のところがお勧め何年？
0: もうすぐ丸5年になります。はい、
1: 丸5年、
0: はい、
1: だから思いっきりコロナ禍から。
0: あ、そうですね、そうですね、はい、それぐらいから。はい、
1: この働くざまさん、まあ、あるいは梅本さんのお仕事のところに来る方々でもいいんですけれども、はいはいはい、結構皆さん引き込まれてらっしゃる方とかが多い印象ですか？それとも結構それと関係なく何年もお仕事やってなくて、うんうんうん、ちょっといきなりって抵抗あるなって方が多い印象ですか？
0: 私がその働いてるところが、はい、みんなの居場所ここからっていうところの名前で、はい、あのやってるんですけれども、はい、そこは座間市の方から委託を受けてやってるんですが、はいはいはい、あのまあ、本当にお一人お一人いろいろあるので、うん、一概にこうですっていうふうにくくることは難しいところはあるんですけれども、うんうんうん、あのやっぱり中にはずっと基本ご自身の、まあ、お家だったりお部屋だったりで過ごされてる方が、はい、あの本当にこう外に出るきっかけとして来る方もいらっしゃるんですけど、はい、あのそれともう一つプラスでちょっとこう生きづらさを感じてる方もその私たちの居場所の方は利用して大丈夫ですよっていうのをちょっとこうリーフレットとかもあるんですけど、そちらの方にもそういう風にこう歌ってるところがあるので、別にこうずっとお家にいるわけではないんですけど、こう今の世の中で生活していく上でちょっとご自身としてなんかこうみんなとうまくやっていくのが難しいなって思う方が私たちのところにいらっしゃったりとか、あとちょっとこうあの メンタル

0: ルの部分で働きたいお気持ちだったりとか、外に出たいお気持ちはあるんですけど、どうしてもこうそういうポンって外に出ることにちょっと怖さを感じられてる方だったりとかっていう方がいらっしゃったりするので、必ずしも皆さんがこう閉じこもってるというか引きこもってるというわけではないのはあります。本当に十人十色いろいろな理由があってっていう感じはありますね。はい、
1: 多様性の時代ってざっくり何年も前から言われているんですけれども、うん、なかなかそうは言っても社会がまだ受け止める構造にまでなってないことが多いですよね。うん、
0: そうですね。
1: その結果なんとなくこう、馴染めないんじゃないかなって思っちゃう方も多いかなと思うんですけど、どうですかそのあたり。
0: こう認知はされてると思うんですよ。はい、例えばこう発達障害とか、はい、なんかそういうADHD みたいな、はい、そういう、こうワードとして、うん、なんかそういう方たちが一定数いるんだなっていうのが世間としてのなんか認知は広がってる印象はあるんですけど、うん、でもまだまだこうそこに対する理解というかはなかなかまだ広がってない部分はあるのかなっていうのを感じるところはあるかなっていうのを思います。あとこう今の世の中で求められる方がやっぱりとてもこうの効率のいいというか能力のやっぱり高い方がすごく求められてしまっているので、なかなかこうそこにこうすんなり入っていける方ばかりではないので、そういう部分の難しさはあるのかなっていうのは感じます。
1: そう、理解が広がってるからといっても、うん、じゃあどうするといいのかなっていう、そこまではちょっと言ってないから、なんか、ね、自覚があったとしてもちょっとうまくやれないし付き合えないしっていうところで、まあ、二の足を踏んでしまう人ってのは多いですよね、
0: う
1: ん、どうしても。
0: そうですね、うん、あとこうご自身として自分はそういう特性があるのかなって思われてる方もいらっしゃるんですけど、うん、はい、やっぱりこう、まあ、仕事だったり、まあ、生きる上で周りがそれをこう理解して関わろうという思いがないと、うん、どうしても苦しくなってしまうところはあるのかなっていうのは感じます。はい、
1: 難しいですよ
0: ね。難しいとは思います。すごい、なかなかこう家族であったり身内だったりお友達でそういう方がいると、そこはこう考えたりするところはあるのかなと思うんですけど、は
1: い、どうですか、利用者さんだけでなくってご家族の方とかそういった方もここからにはまあ、参加されるというのが相談に訪れたりとかされてます、はい、
0: あ、そうですね、ご本人もなんですけど、はい、そのご本人のご家族、うん、もしくはご家族だけ、ご本人とはまだお会いできてないけど、うん、ご家族としてちょっとお話を聞いてほしいっていうので、うん、来所される方もいらっしゃいます、
1: う
0: ん、はい、
1: そう、ご本人も辛いけどその周りにいる人たちも、ね、どう接していいのかなっていうのは分からないことは多いんですよね、はい、うん、
0: そうですね、やっぱりご家族ってとてもやっぱ抱え込んでしまうというか、特にご両親は自分たちがまずはどうにかしようって思われる方がとても多いので、そうなると結構こう孤立しちゃうというか、誰にでも気軽にお話しできることではなかったりするので、そういうので来所される方もいらっしゃいます。はい、
1: 根本さんの感覚でいいんですけど、やっぱり5年間そのここからを、
0: はい、
1: 地域の居場所として運営されていらっしゃって、はい、どうですか、なんか5年間で変わったなって思われる、いい面でも悪い面でもいいんですけれども、このあたりとかあれば、はい、
0: やっぱり開設した当初って全然まだ知れ渡ってなかったので、うん、いらっしゃる方とかも少なかったんですけど、はい、まずはやり続けることで少しずつ少しずつこういう場所があるんだなっていうのを知っていただけてるのかなっていうふうに感じることもあります、はい、なのでこう毎日というか少しでも来てくださる方がいらっしゃったりもするし、逆に何年も前に来た人がポンって来たりとかする方があったりとかするので、いろいろ私もこう研修とか行かせていただいてお話を聞くんですけど、こう必ずしもこうそこに来ることだけが支援じゃないっていうのを聞いていて、そこにあるっていうことでいつか何かあった時に行こうって思えるだけでもっていうのを聞いたことがあったので、そういう意味ではこう5年間続けられてるっていうところの

0: 意はあるのかなっていうふうにも思うんですけど、でもまあその反面やっぱり来なくなってしまう方とかもいらっしゃるので、なかなかこう来た方全員をとっていうところの難しさは感じます。はい、
1: これは本当そうなんですよね、はい、ある日突然来られなくなっちゃうっていうこともあって、
0: うん、そうですね、
1: でとはいえなんかね自分たちの攻めのも違うでしょうし、うん、なんかね考え込んじゃいますね。
0: でもそうですね、
1: あの表現として正しいのは、はい、まあ、言ってしまえば5年じゃないですか、うんうん、宇野さんが入られてから、はい、で5年間でそのなんか、まあ、通所していた方が、まあ、退所されて、でそれでフラッと顔出してくるって、それはなんか素敵なことでもありますよね。
0: そうですね、うん、それこそあのお仕事にやっぱりあのつく方もいらっしゃったりとかするんですけど、した後でもあの何かの折に来てくれて近況を言ってくれたりとか、あとはその常にこうステージが変わればそこでの悩みというか考え思うことがあったりとかするので、そのことをあの話しに来てくれるたりすると、やっぱりなんかその私たちのところに来なくなったとしても、あることでまたそこの新たな悩みとか、あと逆に嬉しかったこととかを共有できる場所であるのも大切なのかなとは思います。
1: うん、そうなんですよね、はい、なんか無事に巣立ってくれたのは嬉しいんだけども、うん、大体皆さんちょっと思い出したくないところもあるでしょうから、なかなかね、あの時お世話になったけれどもっていうところありますよね。そうそうそう、
0: あの全然いい意味で忘れてくれて、その方の生活が充実されてるのはそれはそれですごい嬉しいんですけど、でもやっぱり人間こう波があるので、いい時もあれば大変な時もあって、その大変な時とかに私たちのところにちょっと来てお話ししてくれたりするのも、それはそれでまたあのそういう役割もあるのかなって感じることはあります。はい、
1: あのこちらではここからさん利用したいなっていう場合はどうしたらよいかとかっていうのはいいですか、ご案内
0: で。はい、まずちょっとどんなところか分かんないなっていう不安があると思うんですけど、ザマー氏のホームページの方には、はい、あのちょっと お電話番号とか載ってたりとか、あリーフレットのデータが載ってたかな、あのでもお電話番号があるので、はいはいはい、それでまずお電話していただいてもいいですし、はい、でもあのその居場所って基本こう皆さんね行きたいって思った時に行きたいと思うので、基本はいつ来ていただいても、あのはい、月曜日から金曜日の平日の朝10時から午後4時までは開所しているので、その間であればあのいつ来ていただいても基本は大丈夫です。はい、
1: 住所はですね、座間市総武台2丁目の43の10番、はい、ベラハイツ総武台内の1階にある、はい、まあ、住所的にはベラモール105号店、はい、
0: そうですね、
1: で利用料は無料となっていて、はい、お問い合わせの番号が046-244-6434 番、046-244-6434 番、はい、まあ、予約なしでもフラッと行ってもらっても大丈夫ということですよね。はい、はい、どうですか今後、まあ、地域の方々に根ざしていきたいとか、あるいは利用者さんのことでもいいんですけど、何か梅本さん的にこういうことやりたいなっていうのはありますか。
0: はい、まだまだ、はい、まあ、座間市内、うん、市外の方に限らず、うん、そういう場所があるって多分認知があまりされていない部分もあるのかなって、うん、その働く座間とみんなの居場所ここからが、うん、あの結構こう実はあの知り合いの方で、うん、そこにちょっと行ける方だったり行った方がいいんじゃないかなって方がいらっしゃったりするのかなっていうのもあるかなと思うので、ぜひぜひちょっとそういう情報をもしラジオを聞いてて、はい、あのこの人にっていう想像がちょっとイメージが湧いたら教えていただけると助かるなと思います。
1: はい、今日はですね、働く座間、みんなの居場所ここからの梅本麻衣さんにお越しいただきました。梅本さん今日ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。

0: This is 84.2 FM Cal. FM Cal.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの
6: わっ

剣王の輪のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第288回目のゲストさん、伊勢原市より上芝居市中田こまりさんにご出演していただきます。

0: まりさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、聞こえてきました。懐かしのタンブリン。
1: はい。上白石こまちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今回5年ぶり。
1: そうですね。
0: はい。ということで、もうすっかりと上芝居師として活動されているようですが、さあ、改めて自己紹介お願いします。
1: はい。はい、私、声優出身物語リスト、上芝居師こまちゃんと申します。伊勢原市で主に活動しておりますが、市内、市外、県外、いろんなところで紙芝居をさせていただいております。そして大和市空アーティストとしても活動しておりまして、AI にはできない、ぬくもりのあるコミュニケーションをで皆様と笑顔をつなぎたいと活動しております。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。声優出身と今ありましたが、はいはい、そこからもう紙芝居師になるまで、その過程って結構
1: そう、すごい合間が長くありまして、はい、もう声優してたのは本当にだいぶ昔の話でして、で一度結婚して地方に引っ越しまして、
0: はいはい、
1: でその時に、ちょっともう不妊治療とか、義理の親の介護とかね、同居の介護とかいろいろありまして、もうちょっとなんかそういう表現活動っていうのは本格的にはやらずに、
0: はい、
1: 一度離れたんですけども、こちらまた神奈川に戻ってくる時に、
0: はい、
1: また表現活動しようとした時に、
0: はい、
1: コロナにちょうど当たりまして。
0: なるほど。そこにつながりましたが、5年前ね、こちらで、
1: はい、
0: FM カオのスタジオに来てくださって、お互いマスク越し、
1: そうなんですね、マスク越しでした。
0: 思い出しました。その頃が表現活動を、お声をこう使った活動をこう再開した時でしたよね。
1: そうなんです。少し舞台とか、はい、そういったものもやってたんですけれども、まあ、こっち戻ってきてまたやろうかなと思った時にですね、まあ、本当コロナでまさにステイホーム、密になるから大勢で何かをやっちゃダメみたいな、
0: ありましたね。
1: なので舞台稽古とかもできないし、はい、それでどうしようかなって思ってまして、でその時に皆さん子供たちもその当時どこにも出らなくて、
0: 確かにそうでした、
1: ね、みんななんか悶々としてたんで、そのね、親子お父さんお母さんお子さんたちで楽しめるイベントをやりたいと、伊勢原の若者がですね、
0: はい、
1: 伊勢原ひとつなぎプロジェクトって言うんですけどもね、
0: はい、
1: その人たちがやろうっていうこと で、
0: はい、
1: で私もそれで参加することになってて、
0: はい、
1: で静岡に行ってる時に踏みほぐしの足でマッサージをするっていうね、はい、前回の時も少し話しましたけど、踏み師というお仕事もしてて、
0: はい、
1: でじゃあお疲れになってるお父さんお母さんを、ね、足踏みで癒してあげようと思って参加することにしたのに、なぜか、骨折をしまして、その直前に足を骨折して踏めない、どうするってなった時に、じゃあなんか表現をやろうと思って、でも密になる、大勢でできない、どうしようってなって、あ、じゃあ一人でできて少し距離が取れてっていうもので、紙芝居をその時思いついて、
0: いや、今お話を改めてお聞きして、もうお声がやはり声優さんということで素敵だから、やはりこうなんか流れとして、もうこの表現、お声で表現する方にもう戻ってくる運命だったんだなというのをすごく感じましたね。なるほど、そのような流れで、そしてあれから5年ということで、
1: はい、
0: もうたくさんねお話ししていただきたいことだらけなんですがもう何よりも早速紙芝居、
1: 紙芝居ですか、
0: もうこうタンブリンもね聞こえてきましたしちょっと紙芝居、こまちゃんの紙芝居をね皆さんにもお聞きしていただきたいなと思ったので、
1: これちょっと、はい、皆様には見せられないんですけど、私扉のない紙芝居舞台を使ってて、今舞台を持ってきてるんですけども、
0: はい、
1: 紙芝居って普通ね扉がついてますよね。
0: 確かに、
1: はい、あれがないんですが、この幕紙というね、ちょっと歌舞伎でいうとこのちょんちょんちょんちょんちょんって開く幕の代わりの紙をこう使ってまして、
0: はい、
1: これを開けると物語が始まるというのがありますが、これはちょっと今お見せしてるのは大山って書いてありますけどもね、
0: もうここから見えます、どこから見えます、大山、
1: これは歌紙芝居で、
0: はい、
1: これはですね大山がこのね大きい山と書いて、
0: はい、
1: ね、首都圏を出ると大山と呼ばれてしまう、
0: 確かにそうですね、
1: そう、だから大山って読むのよっていうことを、全国の

0: 人に知ってもらいたいと思いまして、うんうん、この大山の歌を作ったんですよ。
1: え、こまちゃんが？
0: そう、大山の特徴を入れた歌を作って、それの用の紙芝居で、うん、そう、あのちょっと簡単にやりますと、
1: はい、お願いします、
0: はい、おおお山おおきいな、おおお山楽しいなってこうで開きます。
1: お
0: で、江の島スカイツリーよく見える、くるくるお山こま回そう、おおお山楽しいなという感じで、あの大山の特徴をいろいろと見せていくっていう、はい、
1: わ
0: のがあるんですけれど、うん、はい、これをね、あの結構いつもやるときに、あの最初に、まあ、あのこの大山の歌で皆さんと一緒に、はい、うん、で、あのこの3番人をですね、はい、お客さんの中からね、あの誰か選んで叩いていただいて、
1: 参加型のイベントになっちゃうんですね。
0: で答えも、あの皆さんどんどん間違えてもいいから言ってって言って、うんうんうん、言っていただいて、
1: そうなんだ、はい、わあすごい、大山ね、もう本当にもうこの辺のね、人はみんな大山ですけど、うん、確かに県外行っちゃうと、
0: そうなんですよ、ね、
1: はい、なるほど、はい、そして
0: もう一個いいですか？
1: もうどうぞどうぞ
0: はい、これじゃじゃん、ね、あの私の小田急線大好き紙芝居
1: うんうん、うん、
0: 小田急線のロマンスカーと大山の、まさに今の大山のケーブルカーくんのロマンスを、
1: はい、うわ
0: やっと紙芝居なんですけれども、うん、はい、じゃこれをちょっと、はい、少しだけ、あの冒頭頭のところだけね、
1: はい、お願いします。
0: ちょっとあのいろいろと、あのうるさいかもしれないですが、
1: はいはい、
0: よろしいでしょうか。
1: はい、
0: で私紙芝居を自分で書いて、うん、お話作るときは中田こまりでやっておりまして、
1: はい、
0: で演ずるときには紙芝居師こまちゃんということで、はい、2つの名前でやっております。
1: はい、
0: ですのでこちらは作絵中田こまり、ケーブルくんとロマンス、始まり始まり。富士山のお父さんと言われる山、大山。大山のふもとにはたくさんの電車が走っています。特急電車のロマンスカーロマンちゃんも毎日大勢の人を乗せて走っています。私ロマンちゃん、正式名はロマンスカー GSE グレースフルスーパーエクスプレスという立派な名前があるのよ。みんなの笑顔を乗せて走るこのお仕事が大好き。ある日ロマンちゃんは見たこともない変わった電車のポスターを見ました。一両しかない電車なんて初めて、すっきりしててなんて素敵なのかしら。ロマンちゃんは一目で恋してしまいました。ロマンちゃんは毎日毎日その電車の彼とすれ違わないかしらとキョロキョロ。あの素敵な緑色、たくさんの電車がいたってすぐに見つけられるわ。でもどこを走っても見つけられません。都会から海まで走っても見つけられません。先輩のロマンスカーに聞いても、さあ知らないわねと誰も知りません。先輩のロマンスカー、こちらは、はい、そうです、ロマンスカー VSE ボルトスーパーエクスプレスね、引退しまして今はロマンスカーミュージアムにいらっしゃいます。一体どこにいるの、会いたいよ、どうしたんだい。鳴き声を聞いてやってきたカラスのクロスケが言いました。あの緑色の電車はケーブルカーだよ。大山ケーブルくんといって、あそこの大きな山、大山の上の方を走ってるんだか。え、大山ケーブルカー、電車とは違うの。さらに普通列車の小田キュンが言いました。そうだよ、だから山の下の平らな地面を走ってる僕らとは住む世界が違うんだよ、諦めた方がいいよ。そんな、住む世界が違うなんて。ロマンちゃんはがっかりしました。毎日毎日大山を見上げてはため息ばかり、大好きな仕事にも身が入りません。やっぱりダメだわ、諦められない、どうしても会いたい。ロマンちゃんはとうとう線路を飛び出してケーブルくんに会いに高速道に街に飛び出しました。ちょっと間違えちゃったはい、気になる続きはまたのお楽しみということで、はい、ケーブルくんとロマンスの最初のところだけ、はい、お聞きいただきました。ちょっと最後間違えちゃった。
1: 目の前で、あのこまちゃんのね、中田こまりさんの紙芝居素敵すぎて面白くて、やはり声優さんなんだなとかもいろんな思いがこれ本当に私心から数多くの方々にもう見て感じてもう震えていただきたい。

0: と思いましたが、もうこまちゃんぜひこの続きもう最初からちゃんと目の前で生で見ていただきたい、はい、さあこまちゃんこの紙芝居直近でいつ見ることができますか。
1: ですね、とりあえず、はい、告知はしてないんですけども、
0: そうですイベントです、
1: さっき実は今週の土曜日にですね、
0: はい、
1: 大和のゆとりの森で大和市ソロアーティスト活動として、
0: はい、
1: まあ、いわゆる公共の場でのパフォーマンスということで、うんうん、まあ、今大道芸みたいな感じで、
0: あ、はい、
1: 仲良しプラザの前でやらせていただくんですね、
0: はい、
1: それが、11時と1時だったかな、
0: はい、
1: あ違うな1時と3時かな、
0: うんうん、
1: ね、はい、それが一番最初なんですけれども、はい、その後に、うん、今度は海老名の、ここの海老名ですね、
0: はい、
1: 海老名の SDGs フェスタというのが5月17日の日曜日にありまして、
0: はい、
1: 海老名の運動公園で、
0: うんうん、
1: 親子で楽しめる SDGs のイベントがあります、
0: はい
1: はい、そちらでも、ご覧いただけます。でまあ、ちょっとどんな紙芝居をするかは、ね、まだ決めてはいないんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 参加型などもありますのでね、
0: はいはい、
1: そして、うんうん、その次の週5月23日の土曜日は、
0: はい、
1: 今度は伊勢原で、
0: はい、
1: 最初に私が紙芝居をさせていただいた、
0: うんうん、
1: 伊勢原ひとつなぎプロジェクト主催の、
0: はい、
1: ようこそ伊勢原つながる広場というのが、
0: うんうん、
1: 伊勢原駅の北口の、タクシー待機所っていうのちょっとねよくわからないスペースがあるんですけども、うん、はい、大きなバスのロータリーのね隣にあるんですが、はい、そちらの方で、うん、10時から3時まで、はい、やります。そしてこちらも、はい、まあ、駅前で、
0: はい、
1: 親子でもしくはお友達で楽しんでいただけるようなワークショップがあったり、うんうん、ステージがあったり、
0: はい、
1: 美味しいものが食べれたりっていう、うん、そういうイベントになっております、
0: はい、そのこの伊勢原駅北口タクシー待機所、うん、ようこそ伊勢原みんなのつながる広場が5月23日土曜日なんですね、
1: はい、
0: で先ほど打ち合わせの時に急にもう一つ、
1: そうなんです、もう一つあるんです、
0: はい、です突然入りました、はい、という
1: その、ようこそ伊勢原つながる広場の翌日、
0: はい、
1: 5月24日の日曜日に、
0: うんうん、
1: 今度は厚木ですね、
0: はい、
1: 厚木の、上越の付近なんですが、
0: はい、
1: あかねちゃん食堂という、居酒屋さんから定食屋さんに新しく変わったお店がありまして、
0: はいはい、
1: そちらが20周年記念ということで、うんうん、20周年感謝祭プレフェスっていうのが行われます、
0: はい、
1: これが、うん、あかねちゃん食堂のお店の前とそして上越の公民館で、
0: はい、
1: そちらもやはりお楽しみ出店ブースっていってなんかワークショップだったり、
0: うんうんうん、
1: いろんな雑貨を買ったりとかね、あと癒しのサービスがあったりとか、はい、美味しいものが食べれたり、
0: はい、なるほど。
1: そしてあとステージにあゆころちゃんも来るそうです。
0: 5月24日の日曜日、
1: はいはい、
0: あゆころちゃんも皆さん来るということで、はい、これも貴重な情報ですね、
1: はい
0: はい、
1: そこはいろんなステージがあって、
0: うんうん、
1: やっぱチャリティーライブがあったりね、
0: はい、
1: 空手のパフォーマンスなんかあるようなんですね、
0: はい、これ5月24日日曜日で上越の、
1: はい、これはね、うん、お店がね厚木市上越60-2、
0: はい、
1: にあるあかねちゃん食堂、
0: あかねちゃん食堂、
1: そして上越公民館と、
0: はいはい、
1: そちらで行われる、あかねちゃん食堂の、
0: はい、
1: 20周年感謝祭プレフェス、みんなで楽しむ感謝の1日ということで、はい、こちらにも出させていただくことになりました。
0: わ、今月も全週ほぼ週末は紙芝居ですよね。
1: ちょっともう体力が
0: わないので、でもすごくアクティブで、もうなんか紙芝居になるとさらにこう声がさらに素敵になって、もうスイッチオンというか紙芝居しこまちゃんになりますよね。もうあっという間でそろそろエンディングですね。
1: 早いですね。
0: 早いですよ。最後に本当本当一言になってしまいますが、こまちゃん皆さんリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
1: はい、紙芝居を通じてとか紙芝居って世界に出ても紙芝居、うん、アルファベットで紙芝居なんですね。でも日本固有のこの文化をですね残していきたいということで、うん、今 AI が流行っておりますけれども、
0: はい、
1: AI ではこう皆さんの記憶の奥深くには残らないんですね、感情とかが。なのでAI にはできないこうぬくもりのある相互コミュニケーションができる人に皆さんになっていただきたくて、そういう場を作るために紙芝居をね続けていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん声をかけてください。そして立ち止まって見てってください。よろしくお願いいたします。
0: 紙芝居しこまちゃん、ありがとうございました。

0: 知り合いの
1: 知り合いは
2: みな知り合いだ。
3: カオンでつなげよう。
4: ケンオの
5: わっ

0: 健王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日は先週ご出演ため息ウォーキングの開発者五十嵐真紀子さんからのご紹介でお客様お呼びしております。ドッグトレーナービバドッグの福岡なるみさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが福岡さん、自己紹介をお願いします。
1: はい、福岡なるみと申します。私はドッグトレーナーがメインなんですけれども、その他にもいろんなことをやっていまして、でもいろいろやっているといっても全部それがつながっていて一つなんですね。なので、副業というわけではなくって、ドッグトレーナーに全部含まれているっていうことをいろいろやっております。
0: なるほど。ご紹介の時にビバドッグからご紹介しましたけれども、それだけじゃないいろんな職業を得られていて、
1: はい、
0: 今私の方からちょっとご説明じゃないですけれども、いただいている資料によりますと、ドッグトレーニング、それからホメオパシー療法、それから断捨離トレーナー、加工食品診断士認定講師もされているなどなど、いろいろな、また地元の厚木以外でも行けるとこならどこまででもみたいな感じでオンラインでもやってらっしゃる、
1: はい、
0: ということで、前回の五十嵐さんとのつながりもワンちゃんつながりだったんですか？
1: はい、そうなんですよ。五十嵐さんから犬のことでちょっと悩みがあるということで、ご連絡をいただきまして、それからのつながりですね。
0: ドッグトレーナーっていうと、なんかいろんな、私あまり詳しくないのでいろんな想像ができるんですけれども、はい、福岡さんがお得意というか専門にされていらっしゃるのはどのような部分なんですか？
1: 私の場合は、特になんか吠えて困るとか、もちろんそれなんですけどね、皆さんのお悩みはね、吠えて困るとか噛んで困るとか、飛びついて困るとか、もちろん犬あるあるのね、お悩みなんですけれども、もちろんそれをね改善していかなきゃいけないけれども、それさえ治ればいいっていうことではなくって、その後も飼い主さんとのね、もう本当に揺るぎない絆をね、作っていただきたいというのがね思いなんですね。だから、ちょっと吠えるのがねだいぶ軽減しましたからもういいですっていうこと、そういう方もいらっしゃいますけれども、そうじゃなくって、もう本当に切っても切れない揺るぎないつながりというか信頼関係をね結んでいただければということでやっております。
0: それじゃあ本当に何かお困りごと解決から始まって、入り口はそうだとしても、福岡さんの中ではもっともっとというか、もっと良くなってほしいという、
1: そういうことですね。
0: すごい。それは具体的にはどんな感じのなんか例とか、こういう方いたよ
1: 例というのは、とにかく聞き分けがいいっていうのはちょっと言い方変なんですけれどももう飼い主さんが一番と思ってほしいんですね。でそのためにもう何があろうが、いついかなる時も呼んだら戻ってきてくれるとかね、犬がうろうろしててもそれはいいんですけれども、でおいでって言ったらね戻ってきてくれる。で実は那須にも私の犬のね、別宅があって、そこに、600坪ぐらい のドッグランがあるんですけれども、
0: すごい、
1: そこでのトレーニングもしたりするんですね。で那須なので猿が出るんですよ、意外と。でうちの犬もね、うろうろしてて猿を追いかけて行っちゃったんだけれどもやっぱり危険なので呼び戻しをしたいんですよね。でおいでって言った時にまっしぐれに戻ってくるんですね。それは普通の犬できないと思うんですよ。もうワンワン猿に向かって吠えちゃって、
0: そっちが勝ってしまうんだ。
1: そういうことなんですよね。じゃなくて呼んだら戻ってくるとかね、そこをしっかりしていきたいなっていうのがありますし、あとやっぱり危険、命に関わっているので、万が一リードが、手から外れちゃって、バーッと走っていった時に、待てって言ってね待ってくれれば、車にひかれることもないし、意外とそういう方多いんですよ。犬がバーッと走ってしまって、あと扉が開いた隙に脱走しちゃって、で指示が聞けないのでそのまま引かれちゃったとかね、意外といるんですよね。だからそこでおいでだったりとか待てだったりとかね、きちっと分かってくれていればそんなこともなかったかなと思うんですけれども、
0: やっぱり自分の手には負えないよっていうところを福岡さんなんとかしてくれませんかみたいな形 で、
1: ね、
0: やっぱりドッグトレーナーの方のそこからの技の見せ所じゃないですけれども、そういった専門分野がちゃんとこうあるんですよね。
1: そうですね。

0: なるんですけれども、うん、でそうすると、うん、実はね家の中ちょっとこれまずいよねっていうね状況のお家の人があったりするんですよ。それで犬が何でも食べちゃうとかね、加えちゃう、うんうん、それこんなに散らばってたら食べちゃう口に入れちゃうねって思ってね、
1: それも 見過ごせないなっていうところ、
0: ね、そういうことなんですよ、はい、そういうことなんですよね。でそうするとそれも危険なことだしね、命にも関わっちゃうこともあるので、うんうん、やっぱり家を整えるっていうことも大事ですから、はい、で家を整えましょうって言うとね、なんか別に家のことを言われる筋合いはないってなっちゃうかなと思うんですよね、うんうん、
1: 確かに
0: そうなんですよね。だけど一言、私は断捨離トレーナーなのでって言えば、
1: うんうんうん、
0: まあ、全部ね関係してますよってことを言えばね、ちょっと丸いかなと思って、うんうんうん、それで私は何が何でも断捨離トレーナーにならなきゃなっていうのもあったんですね。
1: ばんちゃんがやっぱり家族とみんなで楽しく素敵な理想の暮らしを手に入れるためには、やはり人間の側もそうやってちょっとこう何かチェンジしなければっていう部分って課題があったりも、そういうのも福岡さんがちょっと見えちゃったりする、
0: ありますね。だからだいたい犬がね吠えて困るとかいう方に、うん、飼い主さんにこういう態度を取っていませんかって言ったら、うんうん、どこかで見てましたかみたいな感じでね
1: 当たってると
0: そうなんですよね。もうそれぐらい犬の様子を見れば飼い主さんの状態だったりとかね、うん、どういうふうに犬に接してるかっていうのがね、だいたい分かってしまうかなっていうのがありますね。
1: あとじゃああれですか、その先ほどホメオパシーといった、はい、こういった療法にも、はい、関わってきているということなんですが、はいはい、ホメオパシーってあんまり聞いたことない方もいると思うので、はい、ちょっと簡単にご説明いただきながら、はい、お願いできますか。
0: はい、ホメオパシーというのはもう、はい、本来は医学として、ね、もう確立されているものなんですけれども、うんうん、まあ、ヨーロッパとかアメリカとか、ね、うんうん、日本以外の国ではわりかし皆さん知ってるんですね、うん、で日本はまあ島国なのでちょっと鎖国状態になっていて、
1: うんうん、
0: ホメオパシーという療法が、ね、本当にいいんですけれども、うんうん、ただちょっと日本ではそれが入ってきたら困るぐらいな、ね、うん、なんかあるんですよ ね、
1: なるほどね、
0: はい、なので、まあ、でも私はホメオパシーがすごく、ね、はい、自然な療法だし、うんうん、でやたらめったら病院に行って犬にね、はい、薬を飲ませてしまうっていうね、本当に薬が必要な場合もあるんですけれども、うんうん、それはほっといても治るよっていう状態もいろいろあるんですよ、
1: うん、
0: で下痢したからってね 2,3 日様子見てればね、ほぼまあ自然治癒力で治ってしまうのに、うんうん、そこで下痢止めを飲ませたりとか、うん、で下痢止めが強いから胃薬飲ませたりとか、うん、まあ、人間と同じなんですけどね
1: そうですよね、ありますよね。
0: そうですね、なのでちょっとそれを見ていて、逆に薬によって下痢になっちゃったよね、もっとひどい下痢になったよねっていうことがあるのでね、で私はちょっとそれは動物にとってどうなんだろうっていうことで、でその自然療法ホメオパシーっていうことを始めて、まあ、これも学校に行ってね、一応資格は取ったんですけれども、4年間学校に通いましたね。
1: 人間に対してではなくて、はい、ワンちゃんに対して施すっていうことも両方やって
0: る、両方ですね。もともと人間のものなんですけれども、命あるものすべてにいいのでね、
1: うんうん、
0: 犬に使わない手はないなって思って、うん、
1: 確かに確かに、
0: そうなんですね。でそれでその なのでトレーニング、犬の、ね、困った問題っていうことではなくって、うん、犬の疾患について、うん、往診することもあるんですよ、依頼があってね。ホメオパシーで治療したいっていう方も中にいてね、すごく自然な方、うん、自然派な方なのかなと思うんですけれども、うんうんうん、でそれでお家に伺った時にやっぱりお家の中がひどいっていうこともあるんですよ、うん、でこのような 空気とかね、環境の中でいくらホメオパシーを取ったとしても、うんうん、それはどうなんだろうなっていうのがあってね。
1: 確かに、
0: うん、で飼い主さんも意外と病んでるなっていう場合があるので、もうそれはその空間がそうなってしまってるのかなっていうのがありますから、
1: うんうんうん、そうか、
0: うん、
1: あれもそう言ってちょっと声かけて、やっぱりそれはうちはいらないです、そういうのは、なんていうちょっとこう言葉で、
0: うん、
1: ちょっと遠ざけられちゃうなんていう心配あったりないですか。
0: いきなりはやっぱり言わないですね。何回かレッスンで通って、うんうん、である程度お互いがね分かってるとかね、気心を知れてきた時にこういう療法がありますよとかね、うんうん、あるんですよね。でもそれはまあそれぞれの選択なので、やりたくない人はまあ別に、まあ、言うには言うんですけどね、
1: うんうん、
0: だけどあ、じゃあちょっとやってみようかなっていうね、うん、大概飼い主さんって犬には本当になんかね自然に優しくしてあげたいっていうのがあるみたいで、
1: うんうん、
0: でやっぱり使いたいっていう方は多いかなと思いますね、
1: うんうん、なんか自分から意思の表現が人間と 同じと言えないけれどもやっぱ犬にはいいものをっていうふうなところが飼い主さんのマインドの中にある。

0: ね、
1: そうなんですよね。あと犬に私はドッグフードはあげてなくて、はあはあ、それで、まあ、手作りの、ね、ご飯は私もずっと習ってはきたんですけれども、うん、あと日本の犬に合うようにね、はあ、一般的な、うん、犬もみんな、ね、大丈夫なように手作りを、ね、ある程度ちょっと改良して、うん、それで健康ご飯っていうね、うん、健康って犬が幸せって書くんですけれども、
2: あ面白い
1: まあでもね実際健康的にもなるし、うん、犬が幸せにもなるし、うん、健康ご飯って名付けたんですけれども、はい、それを提唱していて、うん、大概の方はねそれはやってみたいっていうことで言ってくださるので、うん、まあ、私の周りの方でねクライアントさんたちは健康ご飯を犬に食べさせてる方は多いかなと思いますね。
0: なんか福岡さんのお話伺ってるとやっぱりなんかこういい先生がいたらやっぱその先生がこうだねなんて言ったら先生そういう意見なんだなうんうんなんていう風にこうもっともっと教えてってなるっていう、うん、そういう時の気持ちみたいな今気持ちがしてて、
1: あそうですか
0: なんか福岡さんっていう先生が、うん、その生徒であるクライアントさんワンちゃんに対してこうだよって言ってることをみんながそうなんだって言ってもっと教えてって言ってるような、うん、気がしましたね。
1: ありがとうございます。
0: そんな福岡さんはワンちゃんのことでさっき那須の方にもお家があるっておっしゃってましたけれども、はい、これは2拠点で生活をこうもうされてるんですか。
1: そうですね、どちらかというと まだね厚木の方が比重は大きいですけれども、はい、うん、月に1回はね必ず那須に行って、うん、でこの時期も草がすごいボーボーになっちゃうからね、うんうん、草刈りのためだけに行くとかね、そういうこともあるんですけど、とにかくナスはすごく気がいいんですよね。なので、まあ、家にいてもいいですけれども山登ったりとかいろいろあるんですよ。なので皆さんナス合宿って私言ってるんですけどねナス合宿に来てもらって飼い主さんと犬とね山登りを楽しんでもらうとかね。
0: すごい、ワンちゃんも山登りをするんですか。一緒に
1: しますします。どちらかというと犬の方がすごいですよ。
0: あ確かに歩いたり、うん、なんか彼らはそういうのを
1: そうなんですよ、ね、
0: 広いとこ行ったら喜びそう。
1: もう喜び、もう人間の方がへこたれてる、う
0: ん、そうですか。
1: すごい喜びますよ本当に。
0: それを皆さんでの複数人で一緒にみんなでやろうみたいな感じで合宿みたいなことがあったり。
1: そうですねマックス、うん、まあ4人ぐらいなんですけれども、うんうん、あんまり多くなっちゃうとね今度私も面倒見きれないとか、何かトラブル起きた時に対応が大変なのでね、うんうん、まあ、目の届く範囲っていうなるとねそれぐらいに限定されちゃうんですけれども、うん、まあ1人はないかな、2人3人ぐらいでね参加してもらうことが多いですね。
0: それは福岡さんが、まあ、人間もとてもこう面倒見がいいっていうのをもう今聞いてて思いましたが、ワンちゃんも好きだし人間も好きだし、やっぱりこうそういう興味がおありなんですかね。
1: そうですね、
0: 人間好きなものとか、
1: はい、どちらかというと犬が幸せになってほしいので、そうすると飼い主さんも幸せじゃないと犬は幸せじゃないので、うん、そうなんですよね。なので、もしね落ち込んでる方、落ち込んでるって言ったら変ですけど、うん、ちょっと悩みがあったり、ね、うん、する場合、うん、やっぱりホメオパシーのレメディーを取ってもらったりとかで、うん、まあ、それで元気になってる方もいらっしゃいますしね、うんうん、なのでそうやってもう2人とも犬も飼い主さんもね元気に朗らかにご機嫌にいてほしいなっていうのがありますね。
0: これドッグトレーナーに最初に なろうとしたきっかけ、一番最初は何だったんですか、
1: はい、きっかけはよく皆さんね犬が好きだからでしょとか言うんですけど、うん、そうそう、決してそうじゃなく、もちろん動物大好きなんです、小さい頃からね、うん、何でも拾ってきて親に怒られて何でも拾っちゃうんですけど生き物ね。だけどそれぐらい好きなんですけど、だからドッグトレーナーになりたかったわけじゃなくて、うん、昔飼ってた犬に対してのね、うん、私の仕打ちというか、犬ぐらいね好きだから別に普通に飼えると思っていたんですけど、うん、やっぱり本当に飼ってみると、うん、ちょっとやっぱ違うんですよね。本当に吠えるしね、うん、本当に、まあ、噛みつきはなかったんですけれども、うん、まあとにかく人の食べるものを食べたがるとか、うん、それは結局私が撒いてしまったね、そういう種を撒いちゃったんですけれども、うん、とにかく私の思い通りにはいかないことがあって、でだんだんだんだん私がそれに対してイラついてきちゃうこともあるんですよね、うん、毎日じゃないんですけどもね、うん、またやってるとか、うん、もうなんでこれやるのとかね、うん、それは全く無知だったんですよ。ただ好きっていうだけで、うん、犬の習性だったりとかね、うん、本能的なものを一切知らなくて、うん、で私がちょっとそれに対してだんだんもうズレが生じちゃったんですよね、
0: うん、
1: でそれで実はそれによる犬のストレスもあったと思うんですけれども、それから病気になっちゃったんですね。ところが私はそれ

0: に気づかずにいて、うん、なんかよく吐くようになったんだけど、うん、犬はまあ吐くもんだよねみたいな感じでね、うん、でちょっと放置してしまったら、うん、もう最悪な事態で、あの腎不全になっていたんですけれども、うん、もう本当にそれこそ末期だったんですね、うん、それであれよあれよという間に、うん、もう亡くなってしまったんですよ、うん、でその時の私の後悔っていうのは、うん、もう本当に私が死ねばよかったと思うしね、この子に何の罪もないなとかね思って、それがもう本当にあの私も外にも出れない状態になってしまったんですよね、うん、何ヶ月もの間ね、
1: 苦しまれたぐらいの出来事だったんですね。いやなんかね、残りの時間が本当にわずかとなってしまって、最後になんかとても、まあ、いいきっかけのお話あった聞かせていただきましたが、ちょっとまた今日これ本当にあと10秒ぐらいで終わりです、はい、すいません、また何か機会がありましたらぜひ来てください、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はドッグトレーナー福岡成美さんでした。ありがとうございました。

かがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸をあぶりながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは 042-661-2700、 検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日

0: 嵐、火曜日綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市にスポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後9時をお知らせします。
1: 今日は日曜日、くまっす、くまちゃんです。5月4日月曜日、アニクマの再放送をお送りします。

クニックマ始まり始まり、くまっすー、くまちゃんです。そして今日はですね、マッキー欠席のため、ミキサー席にはですね、キングが座ってくれています。キング2時間どうぞよろしくお願いします。クニックマ始まりましたよ。今日は月曜日、生放送でお送りしてます。アニックマ再放送は日曜日。さあ今夜はですね、この楽曲から、お送りしていきましょう。5月の4日は緑の日ということで、アニメ山ネズミロッキーチャクからですね、ミッチーとチャカラーズさんで緑の日だまりお送りしましょう。

はですね、ミキサーキングとともに、お送りしていきますアニックマということで、今日は月曜日ですよ。皆さん生放送でお送りしています。メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてます、アニックマ。タイトル件名にアニックマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、そしてキングということでタイトル入れていただきますと探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、 046-234-7075 までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、 243-0405、神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 アニックマ係までお待ちしてます。さあ今日は5月の4日月曜日です。緑の日ということで、緑にちなんだ楽曲からスタートさせていただきました。次ねお送りする楽曲もですね、緑グリーンと入ってたんでね、久しぶりにこちらの楽曲お送りしたいと思います。機動警察パトレイバーからですね、笠原ひろ子さんでコンディショングリーンお送りしましょう。

緑ということで、身近に緑ってね、いろいろとですね考えていたらここにたどり着きました。ピッコロ大魔王だ、ピッコロさんだということでですね、ピッコロさんが歌ってる楽曲、セレクトしてみました。今夜はドラゴンボール Z からですね、古川敏夫さんで口笛の気持ち、ピッコロ編聞いていただきましょう。

なんだこの音、これは。ああ口笛じゃないか。苦しい。おい誰だ誰だ。おい俺たちナメック星人はな、この音が大嫌いなんだ。知ってるだろう。おいこの音ご飯か。やめろ。この前の映画で言っただろう、ダメなんだっては。例えば、地球人で言うとだな、そうガラスを爪でキーキーやる音と同じ、いやその1000万倍は嫌な音なんだ。思いやりってやつ。そうだ自分の身になって考え。わかった頼む。このままでは俺の

やめてくれ。やめてくれるだけでいいんだ。おい、あとは何もしないから。おい、もう。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、異世界おじさん15巻。そして第2位は百姓貴族9巻。今週のコミック売上第1位はドドーン、ワンピースチョッパーズ1巻です。おめでとうございます。今週のコミック売上第1位はワンピースチョッパーズ1巻でした。先週と比べますとということで、ね、チョッパーズこの1巻ランキングされてましたよね。チョッパー好きなんでね、ちょっと気になりましたこの1巻、もうベスト10でこう、ね、新刊出てまた上位の方入ってますからね、またね今後もね気にかけていきたいなって思ってますね。百姓貴族新刊9巻ですか。今回のですねベスト10覗いてみると6位にですね百姓貴族9巻特装版がランキングされてきてましたよ。強いですね。2位と6位に百姓貴族がランキング、ぜひ皆さんもね気にかけてみてはいかがでしょうか。伊勢川内さんも久しぶりですね。今続いてますね。15巻ですか。ベスト10、第10位はスパイファミリー17巻がランキングされてました。今週のねランキング先週とね、違ってですね新刊いろいろと出てきてるようですからね、参考にしてみてくださいね。では今週はここまでということで、今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

ここで1曲お送りするのは、5月4日お誕生日を迎えたこのキャラクター、くまちゃんも大好きです。名探偵コナンからですね、工藤新一くん、そして江戸川コナンくんがお誕生日でした。でさらにですね、5月の5日は声優の高山みなみさんのお誕生日です。おめでとうございます。ということで、名探偵コナンからですね、こちらの楽曲セレクトしました。ザ・ハイローズさんで胸がドキドキ。

かりんちゃんからのメッセージ、泊まり勤務の夜休憩中に聞いてますということで、どうでしょうかね、今休憩中でしょうか、そんな貴重な休憩の中メッセージいただき嬉しいですよ、くまちゃんありがとうございます。じゃあね、紹介していきましょうね。この間浜松の方行ってきました。行きたいところを大体回りたし、ゆるキャンや夢見る男子に出てきた聖地も巡れた良い旅行でしたということです。よかったですね。緑といえば自分はキュアミルキーとか松浦香南あたりが真っ先に出てくる萌えキャラのですってね、メッセージいただきました。かわいいかわいい、うんうん、ありがとうございます、ね、行かれたあのお写真またね送ってくださってますね。いつもね、うん、素敵にアングルをね撮りながら撮影されてますよね。いつもね撮った写真送ってくださりありがとうございます。くまちゃん行ったことないよね、この辺あたりね、うん、嬉しいですね、少しでも近づいた感じで、うん、ありがとうございます。綺麗に撮られてますね。また楽しい時間作れたということで、ご紹介いただきこちらもね嬉しくなっちゃいましたよ。お仕事ね、これからまた大変だと思いますが頑張ってくださいねと言いましたが、頑張りすぎずにね頑張ってね。ひかりんちゃんからのメッセージでした、ありがとうございます。ではこの後はゲーム情報だよ。

ではここからはゲーム情報をご紹介していきましょう。声テックモゲームズ情報になります。今回ご紹介させていただくのはということで、まずはですね、韓国ショッピングモールマリオアウトレットにて展開しますということでのご紹介です。 MGMIP ユニバース2026に参加し、ポップアップショップ光栄テクモポップアップショップコーリアを出展することを決定したそうです。日韓を代表するエンターテインメント企業が出展するということで、ここではですね、ライザのアトリエなどですね、いろいろとアトリエシリーズをはじめいろいろとね、ご紹介されていくようですね。ぜひぜひ皆さん、チェックされてみてはいかがでしょうか。またね、関連するホームページの方でですね、皆さんチェックしてみてくださいね。またね、遊びに行かれてみてはいかがでしょうかね。またなかなかね、こうコラボする、機会ね、期限もいろいろありますんでね、時間ある皆さんお立ち寄りいただいてみてはいかがでしょうか。さあ続いて、ご紹介させていただくのはということで、レスリーアーナのアトリエ、5月の1日からですね、イベントの方が開始されています。愛の島、フルハーツ、愛と家族と私のわがまま後編を参加したことをお知らせしますという内容です。後編の追加に合わせて、ガチャの方も開催しているようですからね、皆さんね、こちらもね、チェックされてみてはいかがでしょうか。この期間にですね、開催されているイベントログインしてみてくださいね。さあ次、またね、ご紹介させていただくのはということで、今回ですね、コラボされるキャラクターが参戦ということでご紹介していきましょう。デッドアラライブ6ラストラウンドをコラボキャラクターということで、こちらはですね、

白縫い舞、ね、また素敵な名前じゃないですか。そしてもう一つのキャラクターがですね、クーラダイヤモンド、この2名が参加するイベントのご紹

ということで、今夜はですね、ここまで光栄テクモゲームス情報をご紹介させていただきました。ゲーム情報でした。さあ楽曲かかってきました。5月の4日はですね、声優の小野大輔さんですね、お誕生日です。おめでとうございます。今ゲーム情報明けということで、こちらの楽曲 PSP 神々の遊びの主題歌になりますね。小野大輔さんでうなまりやお送りしましょう。

子どもの日、子どもの日代表としてしんちゃんですよ。野原しんのすけくんのお誕生日になりますね。おめでとうございます。ということで、しんちゃんが歌ってる楽曲セレクトしました。今夜はですね、こちらの楽曲をお送りしましょう。野原しんのすけくんでゆるゆるでデーをお誕生日おめでとうございます。

の立派なこの眉毛。

れが結構難しい。ベオベオお姉さん見て見て、ベオベオオラの粋なゾウさん、ベオベオこんなオラも生まれて5年。

ク真っただ中ですね皆さんね、お仕事の方も、お仕事じゃない方も、いろんな皆さんね、お休みされてる方、ちょっと忙しくてお時間取れない方、体ご自愛くださいね。さあここからはですね、テレビシリーズ名探偵コナン30周年ということで、5月4日は工藤新一くん、江戸川コナンくんのお誕生日ということもあってですね、

マンの楽曲何曲かお送りしていきたいと思います。ではここでお送りする楽曲はザードさんで運命のルーレット回して聴いていただきましょう。

ザードさんの楽曲運命のルーレットを回してお送りしました。さあ次ねお送りする楽曲は久しぶりにかけますよ。この楽曲この時期にいいんじゃないかななんて思ってねセレクトさせていただいています。お送りする楽曲はですね、皆さんの人生にとってですねそういう、綺麗なね香りもする色いいんじゃないかということでですねセレクトしてみました。楽曲もねスタンバイ大丈夫そうですね。倉木麻衣さんでバラ色の人生。

久しぶりに聞きましたね。バラ色の人生の気分もね、爽快になりますよね。さあ次お送りするのはですね、小松美穂さんの楽曲セレクトしました。かかってきましたね。

なかなか願い事一つだけなんてね絞れないですよね皆さんね。さあ9時台最後におかけする楽曲は新浜レオンさんでファンファンファン、聞いていただきましょう。

やってきてましたね。ということで昭和のアニメの楽曲お送りしていきますよ。昔懐かしの楽曲流れてきますからね、また楽しんでいただければ嬉しいです。では10時台にお耳にかかりましょう。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: FM カオンが午後10時をお知らせします。

ちゃんです。さあ今夜もですね、マッキー欠席のため、ね、ミキさんにですね、キング久しぶりにね応援に来てくれています。今1時間足りま、1時間ね済みました。カミカミしちゃった。ここから先ねまたキングと共にお送りしていきます。キングまたよろしくお願いします。アニックマ月曜日、生放送でお送りしてますということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてますアニックマ、タイトル懸命にアニックマ、クマス、クマちゃん、マキ、クマキーコンビ、そしてキング、タイトル懸命に入れていただきますと探しやすいのでご協力よろしくお願いします。さあ再放送は日曜日ということで、ご紹介させていただいておりますが、そうですよ皆さん、日曜日5月の10日ですよ。第2日曜日は母の日ですね。ということで再放送ね聞かれた皆さん、母の日ね過ごされてるということで、今夜はこちらの楽曲セレクト してみました。母を訪ねて3000里からですね、今夜はカバー曲をお送りしましょう。影山博信さんで草原のマルコ。

影山ひろのぶさんのカバー曲で草原のまる子聴いていただきました。渋かったですね。聞き入っちゃいました。さあここからですね、昭和のアニメソング何曲かお送りしていきましょう。さあやっぱりね元気を、いただきたいということでこの歌曲からスタートしていきましょう。マジンガー Z からですね、兄貴の楽曲ですよ、水木一郎さんでマジンガー Z。

さあ続いて、お送りする楽曲はデビルマンからですね。戸田恵三さんでデビルマンの歌聴いていただきましょう。

続いてお送りする楽曲は、今回ねこの楽曲セレクトしてみたんですよ。アニメハイスクール鬼面組からですねセレクトしてみました。歌ってる方がですね後ろ指刺され組の皆さんです。後ろ指刺され組聴いていただきましょう。

さあ続いてお送りする楽曲はですね、アニメサイボーグ009から、こちらの楽曲セレクトしました。成田健さんで、たがために。

次お送りする楽曲はですね、こちらの楽曲セレクトしてみました。アニメおじゃ漫画山田くんからですね、コオロギ73の皆さん

こよかったですね。久しぶりに聞きました。やっぱ昭和の楽曲代表、うん、六神合体ゴッドマス聞いていただきました。こういう時じゃないと聞けないですよね、なかなかね。メッセージ見つけました。のっぽさんからです。ありがとうございます。くまちゃん、キングさん、くます、おじゃまんが山田くん懐かしいですねって。幼少期に見てましたのでアニメの内容はほとんど覚えてませんが、主題歌はとても印象深かったので今でも覚えています。どんな内容だったか機会があれば見てみたいですねというメッセージです。ありがとうございます。やっぱり楽曲のイメージ強いですよね、こうね。で、子供の頃って誰が歌ってんだろうっていうのね、そこまでたどり着けてなくて、耳元でこう聞いてて、あの作品のキャラクターのね名前が歌の中に入っていて、でまた身近にこう入ってきて元気もらったりとかっていうね、アニメソングのイメージ大きいですよね、こうね。子供の頃聞いてるとそういう感じで入り込むこと多いですもんね。その後にやっぱりね、だんだん大人になったり作品がねついていける、まあ、再放送があったりとかね、そこでね、見るチャンスがなかった時に見て、うん、こういうお話だったのかってね、またね感じ取っていくっていうね、皆さんもそういう方多いんじゃないでしょうかね。のっぽさんね、メッセージありがとうございます。さあ次おかけする楽曲はということで、セレクトしてみたのがアニメラセーヌの星、この作品になります。では早速ね、ラセーヌの星聴いていただきましょう。

今お送りした楽曲はアレーヌさんでラセーヌの星、聴いていただきました。さあもう一曲お送りする楽曲はということで、こちらの楽曲、セレクトさせていただきました。ミオさんでダンバイン飛ぶお送りしましょう。

曲は聖戦士ダンバインからミオさんでダンバイン飛ぶお送りしました。昭和のアニメソングここまでということで、BGM 変わりましてヒーロー伝説ヒーローは決めたコーナーお送りしていきますよ。ここから何曲お送りできるか、こちらもですねヒーロー昭和の時代の楽曲お送りしていきましょう。まずはウルトラマンシリーズからですね、こちらの楽曲歌ってる皆さんはみすゞ児童合唱団ジ・エコーズの皆さんで、ウルトラセブンからウルトラセブンの歌聴いていただきましょう。

次お送りするのはですね、帰ってきたウルトラマンから楽曲お送りしていきましょう。段次郎さん、みすず児童合唱団の皆さんで帰ってきたウルトラマン。

次お送りする楽曲はウルトラマンエースからお送りしましょう。ハニーナイツさん、少年少女合唱団湖さんでウルトラマンエース。

さあウルトラシリーズからですね、1,2,3,3 曲ほどねお送りしました、次はですね戦隊シリーズからお送りしたいと思います、はい、今夜はですねこちらの楽曲超人戦隊ジェットマンからですね影山博信さんで超人戦隊ジェットマン聴いていただきましょう。

では戦隊シリーズこちらの楽曲秘密戦隊ゴレンジャーからですね、佐々木功さん、堀江光子さん、コロンビアゆりかご会の皆さんで進めゴレンジャー。

説ヒーローは君だコーナーお送りしました。今日はウルトラマン、シリーズから3曲戦隊から2曲ということで、いや時間間に合わなかったですね。仮面ライダーシリーズもね、おかけしたいななんてね用意してたんですけどね、ちょっと時間間に合わずということで、ね、そろそろねエンディング曲、かかるということで、もうくまちゃんハマってしまった作品なんですよ、うんうん。今あの春のアニメ作品で放送されてる作品の楽曲からセレクトさせていただいております。先日ね見てたらですねサタンが出てきましたね。サタンね、うん、もう切ないお話でしたね。さあそろそろかかってきますよ。ではご紹介しましょうね。アニメ週末のワルキューレからですね、グレーの皆さんでデッドオラアライブ、この楽曲がアニクマの5月のエンディング曲となります。ね、この何でしょうかね、激しさ、かっこよさ、こう途中で聴いていくと頭の脳裏にぐるぐるぐるぐる回ってしまうリズム感、これにハマってしまったくまちゃんです。かかってきましたね、うん、ゴールデンウィークまたねあと何日か、お休みでね過ごされてる皆さん、うん、そしてさあもうお仕事なんだよってね、頑張ってらっしゃる皆さん、ね、またね、来週の時間アニスクまでお会いしましょうということで、今夜はここまで。メッセージありがとうございました。

0: 今日は日曜日、再びくます。くまちゃんです。5月4日月曜日、アニクマの再放送をお送りしましたす。徳間書店月刊アニメージュ6月号、ただいま発売中。気になる方はまた明日のアニクマでーす。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンが午後11時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが午前0時をお知らせします。
4: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日は

0: どのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったの注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: 分かりました、
1: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと配信上犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の情報が出てるのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
0: 今のは神奈川ポリスというのは、
1: はい、
0: 電話の時のものだけとは、
1: はい、
0: また別にいろんなものもあるんですね。
1: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
0: はい、
1: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますので、でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
0: はい、
1: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
0: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
1: ね、
0: みんなで安心することもできますね。
1: うちの子供たちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、はい、便利なので、
0: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
1: そうですね。あとご自分の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
0: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 教えていただきこちらこそありがとうございます、はいはい、 その他今日 の、 あの4月、はい、今新年度始まりまして、
1: はい
0: はい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
1: 最近やっぱり全国的なんですが、あの警察官を名乗る犯人からあの逮捕するとかですね、あのあと検察官があの罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います、
0: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
1: そうですね、はい、あの行く場合はちゃんとあの正式に封書だとかですね、あの分かりやすい形でやりますので、
0: 正式な、ね、形が別にあるんですよね、もしそのようなことがあった場合は、あのそういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などをしていただいて、ちょっとね、はい、あのお電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
1: そうですね、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます、はい、今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今後ともあの参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、また次の情報を楽しみにしております、はいはい、ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リス

0: リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: 分かりました。
1: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メール、あと犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察 の情報が出ているのと、あと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
0: 今のは神奈川ポリスというのは、
1: はい、
0: 電話の時のものだけとは、
1: はい、
0: また別にいろんなものもあるんですね。
1: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
0: はい、
1: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
0: はい、
1: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
0: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
1: そうですね、
0: みんなで安心することもできますね。
1: うちの子供たちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、はい、便利なので。
0: そうすると県を地域とか、
1: はい、
0: この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
1: そうですね。あとご自分 の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
0: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 教えていただき、こちらこそありがとうございます。はい、 その他今日の4月、はい、今新年度始まり、はい

0: 決まりまして、
1: はい、
0: はい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
1: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います、
0: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
1: そうですね、はい、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
0: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、
1: そうですね。
0: もしそのようなことがあった場合は、はい、そういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
1: そうですね。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます、はい、今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、また次の情報を楽しみにしております、はいはい、ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。

0: はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、まあ、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、まあ、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、
0: はい、
1: 一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: うちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、まあ、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: で、あともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、
0: はい、
1: 私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。
0: はい、
1: で県警全体で3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: はい、これの売りとしてはですね、IP が録安全メールというのが、安全メールというのがありまして、まあ、地域の不審者情報だとかですね、
0: はい、
1: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか遭っている人を見つけた際の携帯電話ですね、
0: はい、
1: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、
0: うんうん、
1: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
0: はい、
1: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、はい、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよね。
1: お守りのような形で持ってる、ね、うん、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、良かったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
0: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども。はい、
1: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。まあ、具体的に言うと、やっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性、子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、で、まあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
0: はい、
1: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に、だいたい生活圏一緒な人が多いと思いますので、だいたい人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうすぐできる安全対策、
1: はい、
0: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、はい、みんなで楽しく、
1: はい、
0: いい春にしたいなと、そういう感じですね。
1: はい、
0: 警察の

0: 方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、はいはい、
1: ありがとうございました。
0: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る

0: 大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて導入の方をお願いしたいなと思います。
1: はい、わかりました、はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。

0: と思うんですが、はい、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね、はい、で県警全体で3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね、
1: はい、
0: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
1: そうなんです
0: ね。これの、はい、これのまあ売りとしてはですね、ピーガルク安全メールという安全メールというのがありまして、まあ、地域の不審者情報だとかですね、
1: はい、
0: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、
1: はい、
0: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げる時が難しいので、
1: うん、
0: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
1: はい、
0: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
1: あ、いいですね。
0: 結構いいかなと思って、はい、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね。
0: お守りのような形で持ってる、ね、うんうん、
1: これが入ってれば安心ですね、
0: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであればご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
0: ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、アプリの件もありがとうございます、
0: はいはい、
1: それでは続いて今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、やっぱり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております、まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、で、まあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
1: はい、
0: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、
1: うんうんうん、
0: 大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の, 感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると、後ろから来たら分かんない、うんうん、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、
1: うんうん、
0: ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、
1: うん、
0: 防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
0: はい、
1: みんなで楽しく、
0: はい、
1: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯係渡木さんにいろいろお話伺いました、はい。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ84の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林
2: 当ててお送りしています。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽家養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りしました。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人

0: 芸たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 水量末、雲来末、風来末。
1: 食うねるところに住むところ。
0: 食うねるところに住むところ。
1: ヤブラ工事のブラ工事。
0: ヤブラ工事のブラ工事。
1: パイポ

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、

電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンがくじをお知らせします。

おはようございます。5月11日月曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒なったところですね。 84.2MHz FM 花音の情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM 花音のスタジオから生放送でお送りいたします。月曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日も1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。春から、ね、新しい環境になった方もいらっしゃると思いますけれども、そこから1ヶ月経ちまして、ゴールデンウィークも終わってね、新しい環境ではちょっとこう気がつかないうちに無理をしてしまいがちですので、頑張りすぎてね、心身ともに悲鳴を上げる前にぜひね、早めに対処していただければと思います。慣れない環境でお仕事なり新しい人間関係を築いたりすることは、緊張を伴う場面も多いので、やはりね、気がつかぬうちに心身の疲れ溜まっていきますよね。でさらに春はそもそもですね、自律神経が乱れやすい季節でもあるそうなんですね。自律神経が乱れると頭痛とか不眠とか便秘、下痢、不安、イライラなどの心身の不調が起こりやすくなってしまうんだそうです。その結果に心がくた